Klokka den er 7:58 denne onsdagsmorgen, og Cindy Lauper, hun har tatt turen til Radio Ålesund og denne onsdagsmorgen med sin låt Hey Now Girls Just Wanna Have Fun. Ha en strålende fin onsdag.

Det er Ray på Radio Ålesund. Du hørte Where Is My Husband. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Har du sikret på kontoret. Og dette her er Ava Max.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. med Friskis I det vi veger oss videre her I ettermiddagsrøsje. Klokka på selv tre. Jeg håper du har en fin, fin onsdag 3. juni. Nå skal vi høre Louis Tomlinson.